0: kuma axiwundla xa ntirho karhi ka rito lanakulu na ntirho Ameriku Mukumba.
1: Jona, heloseli inakulori, heloseli vaingiseti va Radio Mozambique ka zvitichi zvinharhu zva Dzongeni, Maputo, Gaza na Inyambane. Eka ndzima leyi ya mabulo laha hi bulaku ni vanhu lava va tirhaku usiku. Namuhla a phundla mthetho hi ni murhambi wa hina. Sangula ku hi byela ku avito.
2: Avito i mina Jose Luis Vitorino Gamba.
1: Kota hi konaku u jaha u hatiso. Jose u tswariwa kwihi?
2: Jose i tswariwa lomo professor Dinyambani kwala mudorobeni ya Nyambani, a kulela nyana a zona ya Murombeni. 2002 hi loyi a nga ngana kumeka a province de Manica Cidade Ximoyo. Hi kona a nga kulela kona gondza kona ti desma class a ti leswi ndzi nga wuya kambe lomo.
1: U sukela mpi muni lomo Nyambani?
2: Ndzi sukele hi 2002.
1: Waya gonza Manika.
2: Now a ndzi landza mamana wa mina a nga hi kwaliniyani leswi a nga ndzi vitana. Maxeni a gume a huya maxepa mi ndzi sele ndzi tolovela mbiyente liniyani epresi hambi mawulelo ya kona da presi berik epa kukhwa ndzi wa liniyani ku ndzi tolovela bya liniya.
1: Kota wuleleku u tswaliwa lomu Nyambani. Inyambani kwihi? Seu machichi ka masingi kwihi kona?
2: A Nyambani seu a xalambeu sona ya matadora ku ndzi nga tswaleriwa kona.
1: U suka lomu Nyambani na hini malembe mangani ka siku ya ximoya?
2: Ndzi suka lomu Nyambani na ndzi ni 12 yanu.
1: Ni nga halakanyisa xikale ka malowu u nga ha kula mi wa hlakana hi yini?
2: Ya ka malowu hi nga ha kula hina weni ma hlakanela ku tala ku weni ma hlakanela ku hi banana ku ku a nga sumbali swa matelefoni hi waya xingwereni hi wa hi mati karingani na hi tshama na vakokwana va hi konterela a switoriya laha ndzilweni hi zvona mexe mulaha ndzilweni lahaya na wacha swiphaki kama wo timanga na hi ka ti nga timanga tave wa tikoxana ku bikiwa tikoxana lahaya na va hi gondzisa mahanyelo ku epa vananga ku kula ku ni swo tala ngopfu ni ta kula ku loko hi munhu u titiva kuma yini.
1: U hanya na mamani na papayi?
2: Mina a wu kula ka mina a ndzi hanyangi ni papayi wa mina. Papayi wa mina ndzi hambele na ndzi ni dojana ndzi hanyanyana ka vakokwani ndzi guma xa ndzi hanya na mamani wa mina malembe mangani.
1: Ja a swigondzo u gondzile kwihi?
2: Ndzi a gondza bembe mejo lomu Nyambani kama ndzi nga ya ximoyo ndzi wa hanyi segunda klasi ja a partir de segunda ti desma klasi ndzi gondzele ximoyo a epesed ka fumbe ka distrito di gondola.
1: Mala kama lowu a chokoleni swi wakarata ngopfu loko sikophazama tikonta u biwa mi wa biwa na n'wina vo
2: madala twa wuya mina vhela wa kama leyi nga gondza hina ku abiwa a hi sweswi swivonaku swa ku pan'wana loko mukhwaya xa hi problem hi wa biwa mexe ku fanele a ri konta basi epa twa wuya madala o ti ku nyikela mange lomo vaba kwa hini regwa hi regwa leyi ya sweswi yo ya madera madala ya maxmina epa xa ki ndzi wa hipoko wa profeta dyandziziwangu hi ku kubiwa mexe ya ku biwa mexe wa xikolweni ndzi nga ta hemba
1: a ku jotlovila
2: mina ndzi ha hlulela xoswe a ndziziwangu hi ku biwa mexe a ku beka ku tiva so pudi ndzi wa biwa hi ku phukwa ya maxe hi ku tiva nada madana
1: maku ni lava u nga gondza navu wa valakanya hi mavito loko u kumana nawu malosana
2: van'wana ndzi ha losana nawu lomu ka ma Facebook sweswi ndzi wa ha tsumbulaku sweswi van'wana lo ndzi tlhangana navu loko ndzi famba.
1: Usuka lomu doropeni ka Inyambani na hini 12 wa malembe. 12 wa malembe masikona lawa majaha ni vanhanyana tani vanhwana va sangulaka ku namorara kama lomu wana morara ka molohi
2: wa nga swi tivi loko ku namorara swini buruka kwa hini na wako loko ku u ta swa xawa xo hi wa tshama ni le dele loko khoma wasati u nga si chikela ka malembe lava mawulaka u ta swa xaya hi wa nga yena zwona hina wa nga swi tivi kwe ku hlakana vanhanyana ti va huma mavele ku zoma yawa ne ku tiva chumu maxa sweswi hi swivona swa ku epa dash onze dozi xa a ngoma xa va yi tiva ku kina va yi tiva ku kina
1: a mi nga rhumeli va swipapilwana
2: a ka maxa yi nga va loko wa wu tivanyana wa mbeta se benda okle hi ku tsala basi maxa mbeta vhiki wa hanyime resposta xa sweswi a swa hi kona edake brake basi xa li rhandzu xa waswiwa presi muhanyela kona sweswi epa makarata
1: na hini 12 wa malembe u wa hi munhu muxwa

Khanima swinene hi pfala kwala nongoloko wa ta vuyimbeleri wa namuhla. Hi ni mi navelela leswaku mi vi ni avuyingiseti byinene lomu mi kumeki na mile kona. Milelo wa Elvis Magaya va le kwisu misava leyi nga ka yoni a mi na byalanga. Hi kombela ku va mi heketa vana exisontwanini. Swi nga encenge loko mo va hlupha kambe mundzuka siku mu ta vona a handzu wa kona. A ta va vatsongwana lava va nga ta ve ni ku hambana ni van'wana va lomu tikweni. Hilele lentle wa ntwanano. Milelo Elvis Magaya. Sonto itaka de tlhela va ku nkola emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Bye bye.

Vikiti khalutiki hina vele ku va hakunene ha ta tabula ti kutsongo nje hi leswi hine hi nga lomu makatini hine hi kandzaka hina hi tekaka hine hi tekiwaka hina velaka ku va hi nga hanyisa swone swiyenge leswi hi nga swi khangata la a swi tlhasanga lomu fa hi ya kona kutani na swi nga tlhasanga hina vela ku va namuhla hi nga va hi hetisa a xiyenge lexi xi saliki Zeyandleve, unavela kuvana wena unga hlengela ka nongonoko lowu kumbe une